cortinas, papuchos, aromata, cato, das passas, né, que dá legal anexo. Tente que a mania. Se o babá toma gaji, se me isso dói, e tane na xarapis, que é que lá tu se tinha na disco, que vai já e Andres por jotane da capela. E aqui não tocanane, com mátia. Από γύψο, ξέρεις αυτά. Τη μανία τους τη βγάλανε εκεί, μόνο εκεί. Τα καλοριφέρ, τα σώματα του καλοριφέρ, τα στρίψανε. Πώς τα κάνανε.